0: ambiri akugona kuno. Ambiri alimaso kutakataka bizinezi, kumanga nyumba, kukweza mapunziru ao, nduku kwani litamaso mpenya azi ntuzo siana siana, potenga ngongole ya mzati, kuchokela ku United Civil Servants Sacco. Ngongole itu ango ikwe fuliratu, kutima memba la tsopano azibwenza kwa miezi 72. Kuno kondalama ndendi nyanja. Kaya mulindi ngongole gale kuno ku United Civil Servants Sacco sinkani meneo. Muta kutenga ngongole ya msati onje zira mpaka mukwaniritse masompenyanu uo.
1: Kuri mzwe zambiri imbani foni ku call center ya 2x3087. Ndono megozonse zizatsadilo.
0: United Civil Servants Sacco, changing lives.

0: Ati kumvera
1: Amariris iredio
0: di kumvera
1: Amariris iredio
0: ai pedi kunjo.